تیرے کرم تیری بد ایہو جی بنا سکدا کہ تینوں ست سنگت میل سکدا جتھے جا کے تیرا یار ورگا سواد تبدیل ہو سکدا ہے گائی گیا کو سدنا تینوں میں ست سنگ دی بد بنا سکدا یار ورگا سواد ست سنگ بدلا سکدا ہے بڑی بات ہے گرو پیارے.

0: کدھرے میری آسان والی کا پوجنا جائے آم مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: جنا گزر ہوا جنا پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے خود بھی سواری کریں گے
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی دیکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو نے وہ کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالے ہوئے اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک پہ جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو نیتر کھل گئے وہ من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو تو منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکھیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سجے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تم راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دار کسی گرمخ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گنکا ویسوا پار لگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں کر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائی لوکا او پریم دے رسی کر پریمی جنن کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی تھی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پہن کر پیار نہ بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو بہتا مردانی ہیں مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرم کیتا صاحب کی سفت کی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راج میرے دن گرانی کا ہی چارے تیری کی

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

0: جے دوجے پاسوں منگی ہے جے دوجے پاسوں منگی ہے تاں داج مرائی ہے مہ دوجی نہیں تھا
1: خود نوں چھوڑ جائیے پرب